0: Hei, dette Håvard fra Moonscape, og du hører på Prague Core Radio, den beste prog, rock og indie-stasjonen I Montreal.
1: Prague Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of Prague.